1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på dem som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?

3, 1 och 2. Nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?

1 og 2. Nyheten er rå, nyheten er rå. Høy volymen på, dem som bett er jo. Visa honom noen, fråga hvilken då. Hvilken då, hvilken då.

0: massor. Så jag borde vara lycklig nu. Är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små. Jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det var är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad
1: tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsorbil. Så det är bästa, det leder till att livet får ett lyckligt slut.

galenskap. För varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för nu jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så nu idag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog med det som en vinklipp pingvin. Samvete säger en sak, lust

allting är som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Blir alla en chans.